0: valle deprimido económicamente, socialmente, pues para revitalizarlo. Y es la intención que, con el que se hizo el Petrus Museum.
1: Pero bueno, cuando me dice, no, porque tú eres política, no, no, yo soy una activista rural. Yo soy una activista.
2: Garai horietan herri guztietan zeukaten bere harrobi propioak normalean. Gaur egun pues eta existitzen eta gaur egun merkeago edo eramangarriagoa da munduko edozein tokitik barku bat harriz beteta ekartzea hemen harrobi bat izatea baino. Bizi garen mundu hontan berez printzipioz zentzu handirik ez dituzten gauzak, baina gure egunerokoan normalak direnak, ez?
3: Con dos vainillas te quiero dos
4: Egi esan, luxua definitzea zaila da, eta guk entrevista asko egin ditugu, luxuaren munduan bizi dan jende askori eta jende internazionalki jende oso oso ezagunari. Eta kuriosoa dana da, ia gehienetan erantzuna berdina dela, denak esatzen dute berdina, luxua dela denbora.